0: Wir kände den här Anna och Anna-Greta härifrån.
1: Ja, det var ett perro. Det blev tomt då. Min Anna-Greta sa att hon skulle inte fara, så ska vara med mamma, jag sa. Hon ville inte fara då.